Dambulga, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Polkura, Pol